ananu bia wuko nsotwe bi mu no ah Seigneur Jésus ananu kasi na ti bi si na so beri me bi se bi jiwu firi mu